0: חסדך.
1: יש צסטו פוניש בשם.
0: כי בך בטחתי.
1: לא בסוד שזה.
0: הודיעני דרך זו אלך. כי אליך נסעתי נפשי.
1: יש מטרי. Skrývej přede mnou svůj tvář. Když ráno uslyším v lásce tvé, jsi má jediná, jediná naděje.
2: Naslyšenou se těší Daniel Zeman, který vás provádí.